0: Dano.
1: Ready for the currency. Ofre kwakwati mu ne ono ne kwakwati mu nyina mu nyina akọ. Ofre kwakwati mu se ah kwakwati mu sofi. Mi ko preach ye nimo wo mo dan tieti anase. Na ka na so to that time same time. Na person ye sini guabro sa dan se that time na nya abro san. Power wear of kwakwati mu se kwakwati mu sofi de. Genoma ne ntra. Isran ga urade.
0: Amen.
1: Kini ye pa
2: ni naja. Na nna nya ya ya de.
1: Ah. Solomon no kan semu
2: na ne ya wo ya awre ho eso na dwumpo
1: ana dwumpo
2: konta ne yam
1: wonya sika no
2: wonya
1: ahunya de
2: no
1: wonya japade mp ya omo wo no sika ikuni security wo ho wo chimai
2: oho
1: na so nipa tumi furu si fie no
2: itu kra yen kan
1: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma awrade anya wo bambo na wo ya wadwe se wiase ne nyina ya wo de abaye de opa wasume sepa na Solomon kan sem bi twaso
2: wasi bibi pebia na omo nipa
1: iti Solomon se wono wotenase ye wasi bibi pebia na wo ma wo nipa
2: se obedi ni no anom
1: so nipa bedi di na wanu
2: wo ma ne kan hu adepa
1: na wo ma ne kra no
2: ehu
1: adepa
2: libremu
1: libremu
2: yesu ne ma hu se
1: yesu ne wo hu se
2: yakobo sem
1: na firi yakobo nsem eno ma wa wuri ni o se firi yakobo nsem
2: wanu nya bibi wanu didi
1: Solomon se
2: wanu didi
1: wo nya bibi se wo nya bibi ase wo ye Solomon
2: onipo wo ma nim no
1: onipo wo na nim
2: no onya se nim de
1: ama ni nipa wo ye no ama ni nya nsa
2: nim de
1: ani nim
2: de ani ani de
1: ani ani
2: de odiboye ni de
1: odiboye ni
2: ama ni ya no tase no ma
1: ano ho tase ade aboa no
2: yakobo ne ewa na hupo enim
1: ewa urade enim
2: na hupo ne ma de oyo
1: ne so yakobo agye onipa bla wo bible wo wiase
2: ne ma de oyo ne so
1: he
2: yesu ewo
1: radie tun ko di saka wa sesies no ko
2: do bi se che enjoy
1: na ni nu ya bi firi baabi
2: we enjoy
1: ne ba bi firi baabi
2: we enjoy
1: sofu bi tun fa kwan bo ne so tan no nti wo yel ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotua
2: nkokwo yire mo ne nya dia eto
1: si aso dan kesie sinifie si stores aka ho kasi benum na wo wu aja ho na obi firi gen
2: na be enjoy
1: efo be hwe abusia ne associate pastors
2: no
1: bi esi ni wo high court na ye pray japadie kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1:1 ose fitiase onyakopɔ bɔsoro ne deɛ
2: asase
1: na wo gyina he
2: na wo ni hɔ
1: ya wa bɛfa mu nuo ma nyina bɔwbo abɛfa mu nuo ma nyina bɔwbo Job kan sɛ mbi Job chapter 7 verse 7
2: Job chapter 7 verse number 7
1: aha
2: wo sɛ ka sɛ menkwa mframa
1: aha
2: mani sɛ hunu papa
1: wo te ha no onkwa
2: mframa
1: ayɛ mframa
2: mani sɛ hunu papa
1: ɛbla bi bɛ hu a wani sɛ hu papa
2: de humi humi bio
1: ɛbla bi bɛ du a de hu wo no
2: ohu bio
1: ohu bio
2: wani twam sɛ
1: wani tua no sɛ
2: ni hɔ
1: na wo ni hɔ
2: sɛ munu kum sɛ
1: sɛ de munu kum sɛ
2: sɛ de sɛ
1: kwa sɛ na de sɛ kwa sɛ
2: mframa bio
1: on sɛ ma bio
2: wo sɛ man fie bio
1: on ma wo fie bio
2: antra bia sɛ hu ni bio
1: fie a wo si
2: ohu bio
1: ofi a wasi
2: ehun bi
1: oja pade a wasi
2: ehun bi o
1: oka a wato
2: ehun bi o
1: wasa ase kakra isile gondan
2: ehun bi o
1: hallelujah
2: amen
1: de oti isile gona ko no na wa oti sokoban panwu
2: wo de wanhwe ya bekontam
1: de oti isile gonko wa oti ampanwu
2: wa ya bekontam
1: ken ye pa
2: kan nyina ja
1: verse 1 no kan sem bi
2: verse 1 no
1: aha
2: job so de go pon so onyi na ni firi ni so
1: hallelujah
2: amen
1: na wo kwa
2: enye akodie na odan mo dasani
1: akodie o ana da ho mo dasani
2: e wa sasi so
1: e wa sasi so
2: na dzo penina
1: enda odasani nya
2: e dzo penina
1: dzo penina
2: sa akro pro ni ho no
1: aha
2: sa openi hwe na pa de kwan no
1: sa
2: sa do ma medibo so mi hu no
1: ah
2: wo bu ho ana jo
1: verse 17 se sai
2: verse 17
1: aha
2: wo so odasani ni ho
1: odasani ni ho
2: wo bu no kasi
1: wo bu no kasi
2: na dwene ho
1: wo dwene no
2: na yoro sira
1: wo hwɛ na no pa
2: wo tɔ no hwɛ da
1: ɛnumre na ɔne hɔ bio yɛ bɛwu na ɛnumre adeɛ bɛkye na wo ne hɔ yɛ bɛwu nɛ ɔkyena na wo ne hɔ bio maame papa a wotie me aberante a wotie me awiase nya wo dea awiase nya wo dea ɛne te david si awurade ei ma mehu me nkwanda a aka ɛfiri sɛ Job chapter 10 verse 22 twerɛ ne ka sɛm
2: Job chapter 10 verse number 22
1: twerɛ ne ka sɛm
2: ɛsum kabina te sɛ ɔdasuom
1: tu ɛsum kabii
2: ɛ sɛ ɔdasuom tu anɔde so susum
1: susum
2: ɛn sakasaka
1: asase
2: han te sɛ dasuom
1: asase a ne han te sɛ dasuom tu
2: 14 wae no onipa ɔbaawo no ne no ayɛ tiam ɔhawoma
1: ɔhawoma
2: sɛ nhwilei
1: nipa pie fɛfɛfɛ
2: ɛsɛ nhwilei
1: ɛbɛdumene bi no
2: ɔnihɔ
1: ɛbɛdumene bi no
2: ɔtwa
1: ɛno na ɔsikane ne dwa no mo Luke chapter 12 verse 16 Osikanini dwana no mu Luke chapter 12 verse 16.
2: Luke chapter 12 verse 16.
1: Osikanini dwana no mu.
2: Ade fune pe.
1: Eh.
2: Wo mebi se. Onipa bi o ya de first aso abe.
1: Aso abe o.
2: Pi.
1: Pi.
2: No su de tim se.
1: O su de tim
2: ya dan.
1: Me nyesika
2: me ya dan.
1: Mhm.
2: Efi se.
1: Efi se.
2: Ni de menem no ba ebesi.
1: Me eh. Me ni ba bi a me di mi sika.
2: Ebesi.
1: Ebesi.
2: Ana o se.
1: See,
2: the main
1: if you be away,
2: make dream assign,
1: make dream abono sign, machine I can see.
2: No,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no,
2: no,
1: no,
2: no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no,
1: no, no, no,
2: no, no,
1: no,
2: no,
1: no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no,
2: no,
1: no, no,
2: no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no,
2: no, no,
1: no, no, no, no,
2: no, no,
1: no, no, no, no, no, no,
2: no, no,
1: Uko dana uko wansole
2: ubaya dai.
1: Uko tse de ketechie firi fakoya.
2: Mm.
1: Ishake urade.
2: Amen.
1: Uko tse ye ni ofaya uko ya.
2: Ubaya dai.
1: Kwa tse mami uko ya.
2: Ubaya dai.
1: Ti asemi ye. Nti Matthew 16:26. Yesu kan simbi.
2: Matthew chapter 16
1: verse 26. Trone kan se.
2: Wase.
1: Mhm.
2: Aso ni panya wiase nyina.
1: Tie ni o. Na so ni penya wiase nyina.
2: No hwene kra.
1: No ohwere ne kra.
2: So be no benya.
1: Mambe papa awutie mi. So ati de atwere sem ne ka. Ni tina Bible no tie mfo no boye nkoko. Wose so ni penya wiase japade nyina.
2: No hwene kra nkwa.
1: Na te se wiase no yedi nyina ahye wo nsa.
2: Wo hwere.
1: Kofia na ya fa wiase nyina anhye
2: ne sha ne nsaja.
1: E wiase nyina.
2: E free fast gane kra ne sem so ko.
1: Ya fa anhye ne nsa.
2: Aja wo so ko.
1: Ye me no waja ho ko yi.
2: Oko.
1: O bre be so. Mebere beso aha ya tino ya ya wawo ni amamfrafo eti uta sori abusa urade se urade e mami hu menkwa na
2: aka ene chele ma me chele
1: ene chele ama me che wiase
2: anasa die be ndipo be sane kra
1: aha aha
2: ndipo ba no de na ja ene
1: mnya o si die kra no nipa be nya
2: o be sane kra
1: o be sane kra sasi emfa cash emfa sisa ekra enke kofia na nya bi
2: anko be nya bi
1: Se yɛn fa dan a nke kofia na nyɛ bi.
2: Yɛ bata mesin so anko agya.
1: Se yɛn fa cars agyapade yɛsɛ wo kra. Kata mesin benya bi. Indian president. Idi Amin.
2: Benya bi.
1: Nja gawrade.
2: Ke FIFA club beto Ghana de san ne kra.
1: Se yɛn yɛ pa.
2: Ani nyɛ agya.
1: Na ke Kwame Nkrumah Ghana sika kokɔ nyina. Ona na ohwɛ so. Na so babu no sɛ di onipa nya no ontimi mfa nso san ne kra. Tia ti wiase amoma yani ensusu ma yani mri wiase no ma wiase ejapade na ye da sori ya ye musa ye hose urade ma menhu menkwa na aka
2: nkyere mama
1: na ye moye bra yie ema ye ntira nkosisu obi efise babo ne se ye ni fia ye kyere mu da wa ha na solomo se de obra ye nyina akyi no onipa brema na no na de onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho ne se de obefiri na chi na obefe na ejapade ene na honyade no so be nyansani so be kwasia nti bibi Ma wo ni pa so be dizi na obanum Ecclesiastes 5:10 say dia opesi kanu yemfa wo wie yemfa wo wie Ecclesiastes 5:10 no
2: wasa gafatinum
1: ehe
2: nje mudu no
1: aha
2: wasa opesi kanu
1: nti di opesi kanu
2: sika meno
1: sika nya dia
2: ameno
1: sika nya dia
2: ameno
1: sika nya dia
2: ameno
1: aha
2: yopa dudu
1: yopa dudu
2: wa nso so
1: onya mumfa so
2: wo
1: si ya dia efi se da krupe na waja ho 15-17
2: so free na yama de jamba ya no
1: ti se di woni pa free ni na yama de jamba ya Sano besa ko.
2: So ba no.
1: Sadi o ba no.
2: O bremu shi.
1: O fa u bremu shi.
2: A be kuta nsema.
1: A wudi be kuta nsema
2: ko. Verse 16 no.
1: Verse 16.
2: O dio cho e boni aye.
1: A we shi ade a Solomon so trase no. E yade a ya.
2: So ba no.
1: So u ba no.
2: Sano be kro.
1: U be ko.
2: E yan fa so ben.
1: E yan fa so ben. So di pa be tenase.
2: A bro bro hu.
1: A.
2: Aso na mu nyina.
1: Enso o na mu nyina.
2: Esum no didi ye.
1: Esum na we yade ye.
2: O didi ye.
1: A. Na yan sie wiye. Na u ko didi wo sum
2: a.
1: Na u ba wi ase ba ye de. Fatu ofo anopai abranti aketesia se un sakra wadwena woni yenkosumo caravan prayer outreach genyanse high school oni na urade nyankopon
2: inshallah
1: anopai edo gbadi ase se na anopai so urade dia chee osyanke urade din
2: amen
1: se ne den so ode acheye ye chete efo nyina wo yesu kristo din urade ishira obi bia dr yamampa ye nanu pa adwuma de urade de ama ye yenku yanim na fi ye hwedi onyakopon wo ma ye nanu pe
0: adunru ya nanu pensi ya dawasi ya bawa nasi radi ya babi tiwi ni masem buwaye nekraye akrebi ya radi ya bububia mani nyankwa ni ntiwi ni masem serebe yebe nyankwa adunru tine bompaye amen
1: amen anupaye yebe kochuro nsemi ni mkakra faupen na faupepa especially inu ya numbano ishanke uradi
0: amen
1: anupaye uradi si monsu edru musu call round one edrumu so shano pe yemfa na semso na yenkasa nkyre yema menum ne yenuanom emaala nshiranke urade
0: amen
1: mame ya wutie me ne awura wutie me aketesi a wutie me anope ti ne ti eti ni yipa ene otu ene hwe o man we man sisi adia ti atishe wum titiri pa ai no die nimpa mfa ho kra nshiranke urade
0: amen
1: eya walie
0: awadie
1: awali gu ayeti se sumla sumire no bible no eka sembi eche yen proverbs chapter 18 verse 22 Proverbs 18:22 verse 22 Bible ne kasem bi
0: I say de wonya ware ye no wonya wade adepa
1: nshanke urade
0: amen de wonya urade ho eniso
1: nshanke urade
0: amen
1: de wonya yire no
0: wonya adepa
1: wonya adepa
0: enye urade ho
1: na wonya urade ho nso
0: eniso
1: eniso nya sa na trosam ne kai
0: sa no kai
1: nshanke urade
0: amen
1: ene ya ete sa asema onyankopon kan wo mebusem ha no eya ete sa yasusa no hallelujah
0: amen
1: ene ayete sa sisi die die wonya yire no na wakofa problems
0: diswa
1: trone si die wonya yire no na wonya adepa na wonya urade ho ediso
0: diswa
1: ene nso die die wanya yere no no wakofa problems
0: how
1: hallelujah
0: amen
1: oba power dia ubobu di bia da wamo te se abo bi e fre no kanka bi no ishira ke urade
0: amen
1: ne sa so awade no mu wi afi no ba kire ba ma ne se kanu no ne ye ne sa sisi die ye nye ne sa ishira ke urade
0: amen
1: minu ya ba shewa wadi yi pa pa pa pa pa pa nishirange urade na beme biya ane wa wako mantis eko bompa yeso wade kopeo ba wadi yu ibi nsida shebe ema beko mantis wako yifa wako bompa yenu wako peo ba wadi
0: debida
1: ema ane bompa ye eshisha wadi nti wenye biya sumu ye nukrupa huona sede na na kwa miye mpedu kaya no babro sidiye wenya yere no
0: wenya adipa
1: wenya adipa na wenya eurade ho eniso nishirange eurade
0: amen
1: neso ene kwa kwa yeti se diye wenya yere no nuwa kofa problems tiasemne tini ipa emema bibri etiti wawadimu iti ene ubiye nye 40, 42, 38 ne kon kura no se obo kwa kofo baby kura betana nengen hallelujah
0: amen
1: tiasem neti neti ni ipa Proverbs chapter 19 verse 14 ekansimbi mebusem itri dun kroni yim dunayeno okansimbi ose sei
0: ose efie ni ahod ahodie ye ejanum ahunyade na oyiri nindifo firi ewrade
1: nshage ewrade
0: amen
1: wati asem no oyiri nimdie fo de
0: firi ewrade
1: firi ewrade ajese eyira oha adwen no nshage ewrade
0: amen
1: ofiri bonsam uko mebusem ho a 219 Proverbs chapter 21 verse 9
0: verse number 9
1: topic ni ya tu ni din sey ayirinom asɛdeɛ
0: wife's duty.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Proverbs chapter 21 verse 9. Bible ne ka asɛm bi.
0: Ɔ sɛ, ɛda atifi kukuam tena yɛsene sɛ wo ne ɔba tɔkwapɛfoɔ bɛtena ɛdan mu.
1: Wate asɛm no. Sɛ dura anadwo a wobɛkɔ akɔ tena street mu no. Bible sɛ ama bosu ate agu so no. Twerɛsɛm no sɛ ɛyɛ ɛsen sɛ
0: wone
1: ɔba a wɔpɛ
0: ntɔkwaɛbɛtena
1: daa baako. Ɔbaa bi agyegye bɛrima bi ɔto ne sa pɛw ɔbaa no bɔ hɔ kenkraw ɛne ɔhyɛ nsa wɔ mabi hyɛ prison. Nhyira nka Awurade. Nti sɛ nka ɔde tena abɔntene a akaɛno bɛboa sen sɛ ɔbaa fie ɛma saa ɔhaw ne baeɛ. Ɛnɛ maa bi nti bɛrima bi pɔ wɔ adwuma a wɔntumi nkɔ fie. Ɛmɛma a yɛpon adwuma kɔgyinagyina damase a ma yɛsɔ light still na ɔda so te damase no ɛfa 95% ɛfa yɛfrɛ ne sɛ asomdwee a ɛni fie na woyere ne woma wɔ fie na woyere ayɛ aduane wɔ fie no wɔpon adwuma a na wokɔgyina damase a ma yɛsɔ light yɛ a wopɛdeɛ wɔ dam nase nanso ɛsiane sɛ asomdwee ne fie nti nhyira nka Awurade.
0: Amen.
1: Ɛti bɛrima sɔre a asafo hɔ baabi abɔɛse no yɛ akra suhum akra nkɔkɔ a ɔmuduru kɔnɔngoa ne agya wɔsi hɔ no bɛrima tumi gyina hɔ a wapo adwuma 5 no wabɛgyina hɔ no ɔtumi gyina hɔ ma yɛto dam na ma bɔ anadwo tɛn ɛfie nyɛ nti bible no sɛ sɛ wobɛtena abɔnten no is better than sɛ wobɛkɔ fie na wo ne ɔbaa ntɔkwapɛni akɔtena dan nu. Ɔbaa bi ne ne kuru nya akasakasa bɛrima no to ne nsa pɛw ɔno so faa ne moku flash tv 50 million yɛ abranteɛ no akɔfiri a ɔnya ntui aka wieɛ no gbanaa abranteɛ yere wɔ bɛyi kɔ ɔbɛyɛ ne nyinaa yɛ fitafitaa ɛna ɔma kɛka awade sɛm no akɛte sɛ na saa akɔtena awadeɛ no ase abranteɛ no ayi flash tv no asi baabi akɔtɔ atikoropɔ no bi flash scream no abranteɛ no da so tua ka ɛda so ti firi ne pɛm ɛde bɛduri nɛ ɔkɔfiri no wɔ high stream o sɛ high sense o sɛ every month bia yɛ 3 million firi no akatuam ɛso tv no yɛabɔ no wayɛ a wonya scream no bi mfa nhyɛ so wɔpɔ adwuma no wɔtena abɔntene a anka ne tv da so si hɔ ɛti na bible no se sɛ wo ne wɔbaa ntɔkwapɛfoɔ ɛbɛtena daa baako mu deɛ ɛne anka abɔnten so tena ɛyɛ
0: ɛyɛ
1: verse 19
0: verse number 9
1: Proverbs chapter 21 verse 19 twerɛ ne ka asɛm bi
0: ɔ se anwea pra dada asase so tena yɛ sene ɛyere nyifoɔ a ne bu nnwo ne nkyɛn tena.
1: Hallelujah.
0: Anwea pra
1: anwea pralala te sɛ serɛ so awia wɔ hɔ no ɛhɔ tena ɛyɛ ɛsene sɛ ɔba a ɔyɛ constrable ɛbɛtena dan mu twerɛ kronkron se deɛ wanya yere ne no wanya ade pa nanso ɛne deɛ
0: nya ade so ɔhaw
1: ɛhyira nka Awurade.
0: Amen.
1: Bible no se sɛ wo ne ɔba bɔne bɛtena deɛ ɛdeɛ anka ɛyɛ sɛ wokɔtena serɛ so
0: anwa pra dadaa
1: wo nuaba tie na tie ne yie paa awadeɛ no a woanya bi a wohu ne saa no w'adwene yɛwo sɛ bra a na gyimi Isaiah chapter 4 verse 1 sɛ Isaiah chapter 4 verse 1 ɔka asɛm bi ɔse ɛberɛ bi bɛdu a
0: Isaiah
1: 4:1 ɔse sɛ
0: ɔse na mma nsom bɛso sɛ ɔbarima kuro mu dako aka sɛ yɛbɛde yɛn ara yɛn
1: aduane
0: yɛahyehyɛ yɛn ara yɛn ntadeɛ
1: ne yɛayɛtɔ yɛn ntadeɛ
0: Mamfa wudi into ye.
3: Na fa wudi to ye so.
0: Na yi yen enuwo fi.
3: Hallelujah.
0: Amen.
3: Osesadea e ko sese no. Ebeduru bilibia. E manso be ko be ma ba ko se wudi fa we ye di to ye so keke.
0: Ebedi
3: ye. Ya ye beto atade ato ye du ane ase. Ko sese wo ma ye ma mema bebre ne aso de mema de se bu we ni. Obi e suru so be wade. Because odi nani wɔche ne bla panyini hallelujah
0: amen
3: abankwan bi a yehwie gu ne ho a hallelujah
0: amen
3: tie na tie ne yepa ema bi titi mama bi ma my brother se wa nya abotre obesha kwamfo babo ne se sa wo ne wo ba bo ne betena de e ne anka ye tre se wo tre sere so wan ko sia ma pepa bi at Genesis chapter 18 verse 1 down bi ho na kan wan ko sia ma pepa bi at se sela no ma hallelujah
0: amen
3: e ma pepa bi ti se sela no tie na tie ne ye pa kan wo no ma me sela
0: Eti fi asemo se Isaac awu ho boshe
3: Isaac awu ho
0: boshe
3: boshe
0: na Ewurade yi no ho kire Abraham wo me popo
3: e makom akom
0: na Ewurade
3: Ewurade yi no ho kire Abraham e wo
0: mamrim
3: mamrim popo ne so
0: na ote ne ntumadan pon
3: na sa Abraham no mu no na Abraham ate ne ntumadan no anim
0: ewiakete
3: ewiakete
0: na oman ni so hwe
3: na Ebra Abraham empega dadi a ohweye no
0: na hwe
3: na hwe
0: merema baasa abejinjina ne ntintin so
3: enipa miensa hallelujah
0: abejinjina
3: ne ntintin so
0: na ohun wo no
3: na ohun wo mo no
0: ofri ne ntumadan apono no twem rika kwesi
3: a na Abraham firi ne ntumadan anim
0: twem
3: rika kwesi a won
0: na okotom fam ka se
3: a na Abraham koto fom ana o ka se
0: Ewurade
3: Ewurade
0: se menya wanim adoma
3: se menya favor e wo wo Ewurade wanim
0: misrawo
3: misrawo
0: insan nko ano
3: mensa wako aho
0: nko
3: enko aha
0: ma onko sa nsuo kakra bi mra
3: hallelujah
0: na me hohoro mu na
3: ma me nko sa nsuo kakra bi mra
0: na me hohoro mu
3: na me fa nsuo no ma hohoro mu na se
0: na mo homi due yi
3: na mo homi mo rest e wo hanum se
0: Munya munya befa anko an
3: once ya munya befa mi nchen ha anko de
0: me koma kofa pan no kakra maba
3: na me koma kofa pan no ye aduane ache o
0: ache
3: genesis na pan wo ho hallelujah
0: amen
3: ntina yesu ba ya ne ne je ho no yesu ne best food pa ye pan no ne che na
0: bread of life
3: hallelujah
0: amen
3: ti assembly ye pa e wa na abraham ye den
0: so ba
3: Abraham owura ho osi owura ho
0: kofa paano kakra na ba
3: kofa aha
0: na mode adwodwom akoma na enu akye no mako
3: na afi ma troma kontus
0: na ose yesa dia wakan yi
3: na ho na nkofo no kotena ase
0: na Abraham ye ntem ko sara ntem madam ka ase
3: I want to madam keka ase
0: ye ntem
3: shala ye ntem
0: fa esam pa susukuru wa miensa
3: kofa esam susukuru wa miensa
0: fete to tatre
3: fete na fa bi to tatre
0: na Abraham timrika ko anantwie mu ko kire anantwie ba a oyede na odema osomafo bi
3: hallelujah
0: de ma osomfo ni bi
3: ho na Abraham aye fast no bewuru a nantwibu anum ana okoyi nantwia ehote ehoye kama
0: na odema osomfo bi
3: hallelujah
0: na oyentem siesie no
3: oh adepa ne edebo afode ema Ewurade o ene bi obi kwa so dema wan si di ate de ode fruit tro driver anye
0: anje no
3: collection to anya by force
0: ya bi
3: hallelujah
0: amen
3: ogena untumi ana wagai ade ade no me beble ode ene wagai Hallelujah.
0: Amen.
3: Ena no sofu bi kain no ofre na ei loto number loto
0: little
3: loto ayetwa ayani
0: little paper.
3: Hallelujah.
0: Amen.
3: Utu so twa loto no wie no. Ena o de paper no efra balance no nti o yiska no anhwe. Na loto number ne nyina afra ska no.
0: Na akoto.
3: Eti Abraham ye fast. Ano kacha na yisela onfa tetre onti tetre onfa pano no o chi na ntwie ba Abraham yire sela ana sela ye fast na ye din
0: no ye ntem siesie no
3: honda oba papa no no oh what's happening no say anke gana fuo ba ibia Eke no ane so kachere blam se nantwie ni de too much. Me nko pensis awa bi. Unim so oba body bi ayama. Ni kunu ayetimodenfo. Oba bi atumi aya menne. Be ma pa ne ma me owo no no. Ene wane ne nkasa.
4: Awo.
3: Oba bi atumi aya menne. Bema ni nuanom ma ene wane wo mo nkasa. Nso sela de wanya saa wo. Bible says sela je nam no oje pa no no oje esam no oje ho ano ye fast. Ana okopopoye na enkon a sela popoye no. Otwa so ho a wo se na abofo ni di wie ye no. Enkon ni taste nti. Hallelujah. Aduane ni denti. Wamu kwano na omu fure Abraham se Abraham wo yire sala wa he to aso ho mami
4: verse number 9
3: ehe
4: na obisa Abraham se
3: e na omu bu se Abraham se
4: wo yire sala wa he
3: wo yire sala wa he
4: na
3: o se hwe
4: o wa ntumadam
3: o wa ntumadam
4: na o ka se
3: ampara
4: ampara na sene maba won ti afida
3: the next year ye kwa ye san aba no
4: na o yire sala enya oba
3: kwan na tre ne tetere mashi
4: eh wonder
3: sala bone ntwinam kwan mabosura bofu won se yes
4: your ba
3: nti kwan ni nti wo se he the next year kura ne be san aba ha
4: Ewurade
3: sumai yo wa sumai yo enkwan ti e be san ba ha nti wo se the next year shela ye be ba no
4: fida sese
3: na
4: na wo yire sara anya oba
3: shela wo keke nti wo afa what would the reason why na e ma oba bi kwa awuase a onwo no afa wo sa de no the reason why oba bi kwa wade ase a wanya wo no so hallelujah
4: amen
3: eno ma nan wo tro yi mu a ema oba kwa wade ase a na wo ho den
4: oh de bi ni den
3: hallelujah
4: amen
3: de di kan ebi ayale
4: yade
3: wa wodiem hallelujah
4: amen
3: ebi si wo bible mu de etosu mi no sam sam no wo si obi a ko a emumu ya wo obi o ya abortion
4: abortion
3: ya abortion no a pieces where you want
4: oyi
3: ai form 1 where you form 1 where you 2 form 3 where you 3 form 4 where you 4 form 5 o wale a ewurade tumi dia wo twaso hallelujah
4: amen
3: ana wo ya obi a uta kasatia nimpa bebre ya obi a ne wino mbo no o kire no ho ahantan ompanimpa
4: ei
3: hallelujah
4: amen
3: uso ewurade tumi dia wo twaso rahel
4: rahel
3: subai ni bi ewurade dia wo twi na so Ejanke urade.
4: Amen.
3: Ti asem na tie na tie ni yepa. Ana oba be sia so ajiji nkofu okunu no. Eno so unya wade urade tumi dia wo twen waso.
4: Waso.
3: Usase na wo de sa bra na ye wadwuma. Ano no Exodus 20. Hallelujah.
4: Amen.
3: Babo ne ba kire. Abafo ne didi wie ye no wo mu twa wo mu nu mu wie ye no hallelujah
4: ti afida sese no
3: afida sese
4: na o yire sara enya oba
3: o yire sara no wa de
4: ye
3: Esther chapter 5 verse 1 abafo ne didi wie no oba papa obowura ho ah oh abafo ne didi wie o mo sesela the next year ye beba se wanya oba papa ne nantena abrantie unkwa na adu ba wiase nyina no ubenu hu se oba wiase eti na bible ne se eyesa abrantie ubetra bonje so se se wono oba wo pantokwa ebetra de eba papa bi ti se Esther chapter 5
4: Esther chapter 5
3: ebla emuye din ema ebusua no Esther chapter 5 verse 1
4: Eti fi asem say Esther call ohene enim
3: hallelujah Esther call ohene enim
4: na da atoso miensa no Esther she ohema ataade
3: o she ohema ataade
4: na okogina emfie emu fam
3: baby
4: abanwaso ohene da no ntenten so na ohene te na hinwa so wo
3: isa gawrade
4: efie no pono no ntenten so na eba se ohene ni hunu ohema Esther se ogina abanwa so
3: ehe
4: onya nanim enmunyam
3: onya nanim de
4: enmunyam
3: onim uka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina sabele no na ablanje bi asoliyetia juwa busia no isa gaura de
0: men himan
3: etina ohene no nso ati kromo no na wahisha na e de ama ema owale wo mu nyina eti sa wo blendery na wo force na ko ohene no ho na wo ohene na ntene ne poma anhwa wo so a na yakun eti sa blendery mu no a Heman a solitia juvu ono
0: yidafo ono
3: hallelujah sabra no na ohima Esther na enuru de sisi obekọ ohene no ho
0: de bi
3: na so Esther de ne kra to ho sesa me ko ohene ni mumpo na se me nya adom wo nanim na okumi mpo a me pe sesa me man vo bo mu nti Esther de ne kra to ho ama abusua no na bible se ebla wayene no ehun no no wotene ne poma ehwe Esther so
0: nya
3: ne
0: nimunya
3: oba papa no ode ne kra to ho ama abusua no oba bi tumewo boso miensa no wakoto akora na mabema no de ne tira bom
0: jobei
3: oye widi ni kra asre bonsam
0: ei
3: sede oba tan ne ne ba bible se ye fane sey akoko kra mpo no akoko akoko hallelujah
0: amen
3: abo akoko sede osi ne ne matie enipa utwem ana abo akoko di wachi ne manti
0: protect him
3: ba ta tumi tu ne magu bosome isanga urade
0: amen
3: ti asem na tie ne ye pawo ohima Esther wode ne kra to ho ma busua sister se wukuna juma saya Ode wo kra to wo ma abusua na na.
0: Emisawo.
3: Hallelujah.
0: Amen.
3: Sister ne nkura djuma sey nti. Ababa fo okuru beduru fie sesi no na waduru no. Ya wo fufu agie wiya pepem de asie wiya mama na wo. Ne ya tama kosuo ne ya ko penkra do kro bunch bunch. Ha. Mienu enam ne ya tai to ni ti.
0: Ti.
3: Ya gima ko twitwa. Hallelujah.
0: Amen.
3: Oba bo ne de ntew koma ni ntew do kro koma ni kuna o de ma no woro okunu na ahwane. Mhm. Ba ma dwuma sey a na nkyere na wie ya no no. Sister, babo ne sey de ya kọ no, ebre bi bedu a e ma nso be soso be ma ba kun.
0: Ka sey ye beto eduane. Ya sey ntade.
3: Genesis 27 verse 1. Se be ma wan ko sia oba papa, na se ko sia oba bi ti sey Eve a efe efe oh so si ifu hu duaba no ohu se duaba no efe wati bi dia ya den oba bo ni bi oho a adoma bi e betwa mu bia obefre ene yi asentuma obetwa no ofade otwa ofa kodu chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
0: atwa
3: eyi asentuma keke Hallelujah.
0: Amen.
3: E yase ntuma keke wo. Ah ni kuna ntwa ma no no. Okɔ ayie ne baaye no. Oba abesi akɔda ne hono wo ma pa wo oba abesi akɔda ne hono wo ma. Wo hyaase sɛ wo yi a 12:30. Anadwo. Wo be yie bɛgba no pa 8 na wo da so wuro.
0: Hey.
3: I say sojani a okɔpata Congo war.
0: Ɛwa hwe.
3: Hallelujah.
0: Amen.
3: To me ma be me di na ni hwe wiom hwe light ya be me da ho bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie ne ye pa Genesis 27:1
0: etifi asama se Jacob je is Isaac in shira
3: ishadawrade
0: amen na Isaac
3: yan ko hwe wo ba bo ne bi e wo Genesis 27:7
0: Na Isaac bo akokra na nani so ye
3: kufu kufu kufu
0: na ohun ade
3: Hallelujah na tese ye normal unyine a e wose wani ye kusukusu
0: Oma ofra ne ba panyi iso ka kire ne sey
3: Ana ofra ne ba panyi iso
0: ka kire ne sey
3: e ka kire ne sey
0: me ba na oje so sey
3: aha
0: hwe minie
3: minie
0: na ose
3: ose
0: eja
3: maba akokra
0: na minim mewida
3: eda Midi be free wi ase.
0: Afei
3: me ba.
0: Fo ase de.
3: Aha.
0: Wagyan.
3: Ehe.
0: Kotoku o.
3: Mhm.
0: Na wagyan
4: kɔ nwuram kɔpɛ
3: ahanam na kɔ nwuram
4: kɔpɛ ahanam brɛmi
3: kɔpɛ ahanam ebrɛmi
4: na no a akɔna duane
3: haleluya
4: brɛmi
3: na no a me akɔna duane sɛde amepɛ
4: brɛmi na minni
3: na minni
4: na me kra inhyira
3: na me kra anya de enhyira wo
4: nsa na mewu
3: nsa na mewu
4: ebra Isaac rekasa akyerɛ ne ba
3: isɔ no ebra Isaac ekesa asɛm wo akyerɛ ne ba isɔ no
4: Rebecca te
3: Rebecca yɛde ai
4: te
3: Was way.
4: Na iso ko yurem se oroko kum nam na aba.
3: Aha.
4: Na Rebecca ka kire ne ba Jacob se.
3: Na wana oba boni no. Ofre ne ba no. E no ka kire ne se.
4: Se.
3: He matise.
4: Matise we jare kasa kire onua iso se.
3: Ijanga wura
4: ni. Ko pe ha na mbre mi.
3: Aha.
4: Na no amako ne
3: dia ni. Ndompo be wura ni mu.
4: Na mi ni.
3: Enti ye onye fast. Mebo a.
4: Na
3: onkochi. Onkochi de. Mponchi ni bi mra.
4: Onu akono duane mo.
3: No mfa no akono duane.
4: Na
3: enhyira na jaesiesie no. Akora no mfa nkontompo ni naada. Enko gi firi ni nu yensem. Oba abone. Ya wa ma abone bebre wo wa. Wo mudi nsem de awura ye metri mu a. Ena ye ma ne kura pa ye papa ni mahwe.
4: De bi.
3: Bema bi wo ho ye big mistake. Otobulo nyataade a. Okona nkola na da na odi ama ne yire
4: sori afa mo
3: je nkola ne sori afa ma wo hallelujah
4: amen
3: ade a china so ba nkola ne nyane no odi ntade ne sese o ma na ofrefre o ma kosi kwadu kwame ama afia atade weje hwese be kwa onka se eno atade a mo papa de bra mu
4: bi
3: onka se bra ma bronya atade bi a me de bra mu Hallelujah.
4: Amen.
3: We shall bo se enim ho na na nkwala no nkwala ndejo. Eh ma waya de mata de ya odi bra mi de efu. Eti nkwala ni nyinyina wo munim se bro nya ntade ni nyina.
4: Wo
3: ma me neto. Waji school fees no be friend ba ga na ka chese wo ko no yiro wo su ade. Wo hu bra wo papa bre. Hallelujah.
4: Amen.
3: Wo hu bra wo papa bre. Me kwa wa fa so nya sika we da ma me sa me fa ma wo na fa ko sua de no kodwo wani onya sa obeka kire ne ban so wo hu bla me bre
4: wa hye
3: hallelujah
4: amen
3: eti akura ne pega o pega nyina no onim se
4: amen
3: e sha ke urade
4: amen
3: ani ti na me hey me to meet fa akura akofi na me kora se nkola na da Isra Gaurade.
4: Amen.
3: Medeba to amade ache. Hallelujah.
4: Amen.
3: Any ensei. Hallelujah.
4: Amen.
3: Any ensei. Kokura man fele so obeye wa. O so fele so dia sa obeta so. Papa anyahwe a.
4: Bani nyahwe.
3: Ah wo hu se black man. E bubu sa abe na. Na che sa adwombodi abadi tirim.
4: Pani.
3: Ebeko godi enkokona.
4: Enkokona.
3: Eti mbe di bofuro tukura duru fie na mkona se nkwala da. Me de beto ho. Ade a che kura se ya de beto bolem. Isan kengura.
4: Amen.
3: Eti me mani mission wo mo mami. Meme ma woma me tukwa busumie no kru bia mfrɛ ne mbusa no hallelujah ba me simi firi nkraise me ba kumase a menya call sa da waduru hi da waduru hi da waduru hi da waduru hi akopem se me ba bedru kumase a mafuka akura me kofie ne ebusa me bia madu hallelujah
4: amen
3: ana no nam kachere na nam ne mwa fidi nkoba nam se upa me ne umie ne yempunane na ubia anko sai ni yenko nkyere nkwala ni yenhwe ye mienu de de nkwala no befa hallelujah
4: amen
3: be ko plani bi tu ne so na nkwala na jiga ah sa na kan sa no ma yo ma me so wa oh ma me ko plani o wanfa de ba kwa frem da he ti asem bi ama aka wo ka ye kura me kura ma nye ni mpo da to adwunu ma hallelujah
4: amen
3: pa pa pa Abladie, we are least mistake. Wa hwe ye dachi, wo do sabe si fom. Kosia oba boni,
4: se Rebecca.
3: Oba boni bi te se Rebecca. Hallelujah.
4: Amen.
3: Na wa kosia ba papa bi te se Sela.
4: Hey,
3: Sela no ma. Ya sister, wo akofa Sela to so. Hwe kwa do kru dam so. Ye kai won wo te. O se Sela, Abraham frere ne ka che ne so nko no aduane na no ye fast.
4: Tem.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Ena mwaba anu sunti shenshira kesea. Euradete ba efiyo. Eno nene aziki be filimu. Jacob, I want to atuasu abe pim David so. Ah, yesu filimu ye di adi.
4: Baye.
3: Azik. Mungina. Oba pape bi. Eno mebi ya weye yenti. Kosia wo baby ti se Genesis chapter 39 verse 7 o kai wa Genesis 39 7 na o kosia wo baby ti sa Genesis 39 7
4: Genesis 39 verse 7
3: Genesis 39 7
4: I say na eba se echi nu Joseph ru a yiri
3: tugo nu
4: sin so no
3: o si wenya bia so mu ye onua ba no kru pa won na o sa nyum na mi de se isa geura di
4: min
3: ti asemni ye
4: na Joseph ru a yiri tu nani sin so na o ka se
3: o ta mesin ne
4: ne
3: yes an ke hwehwe me di tu atwo wo de ma DJ mpre hwehwe Shibu mwa. Ukwa siya wa babwa ni bi 39 verse 7 Genesis. What's this right?
4: Na eba se eche ino.
3: Aha.
4: Joseph hili kine nisi ino so.
3: Ehe.
4: Na okase.
3: Okase.
4: Wone me meda.
3: Oh, nikunu ni wo.
4: Mm-hmm.
3: O babwa ni. Nikunu ni wo.
4: Ni wo.
3: Wangu ba ema fufro.
4: Aso wane me meda.
3: Asi Joseph wane me meda.
4: Mm-hmm.
3: Fiso ubiya ni vyo.
4: Bia ni wo.
3: Bema biya wale yire tiha. Ya buruchiri bema ne bobla wa buruchiri obobla wa Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba link na sister EJ sika money enti sister yi won fa ne voting ade card ni agro onam kra na ebon ntoma no na sister ne jisika na no dia ba no abem aduane ama bema foforo
4: oy
3: hallelujah
4: amen
3: Isha geurade.
4: Amen.
3: Bema ndi beda wye di di wya. Lord ta ne. Oba ni kuru ta ure tra abbo ne furum.
4: White.
3: No wakachi ya sista se kungu fi urano. Na je if you hot toilet ki ni mami.
4: Washi.
3: Bema kwa siya.
4: Ma oda.
3: Jimini. Isha geurade.
4: Amen.
3: Kotosa sister ya adwene pa ne pro contrast sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
4: kese ni binu
3: hallelujah
4: amen
3: no dia waje ne kuno ja no ho bobrando na sister de ya nkwan ama be ama fofura ah sister ani tie urade asase ya de yade akese akoma yade adufuo mu yade abubuo ma bi na wode be ama fa sa kwa we so a enye kokuram na obenya to wo furum
4: obenya
3: ukoko fa na che hospital na hwanum na dosu hwanum na dosu ema uko fa wo ba boni bi ti se Judges chapter 16 dinala
4: angela
3: hallelujah oba boni bi ti se
4: hwe
3: kwa wo de Samson fa so uni se na gana fo ma bi ade yekun isaga urade se ablanti ya wuche ha se wo yire tan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abadintiri pie ya beti sweetie hello darling makuma mtofia na de anka wo ya che na de ma tumbo ase apopopa wo ye so sase krokro wa na da se wo de boni be she utiri ma na dwo no ana so se saada no aduane no wo de mpintu agum
4: slow poison
3: abranti ya wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla waduane a ya hiraso na yesu kra bible se yesu kra no oje pan no no ohiraso ansa no wo bubu hallelujah
4: amen
3: na yiri di besi ho na ne sagdem na na le yiri sagdalu kom na blati etwa mene etwa ene de wapopo me obeku hallelujah
4: amen
3: kosia o baby ti se job yiri a Job chapter 2 verse 9 o di di prepare na no Job chapter 2 verse 9
4: Job chapter 2 verse number 9
3: aha aha aha
4: I say, na ni ile bisa na se.
3: Wo da sukura
4: omudie muara.
3: Aha.
4: Dumi onyankopon na wu.
3: Dumi awurade na de.
4: Na wu. Na oba na se. Na obua na se. Se de ma jije ntwie nu bi kasa na wo so kase.
3: Job no no.
4: Ma jije ntwie.
3: E ma nkwasiafo kasa no. Enu bi pepepe. Job yiro.
4: Wo
3: ti asema Job kan e, wo to aso a, o se awurade ama ya de pa. Maje. Yes
4: sir.
3: O di boni so aba. Masum. O so wa ba boni no. E dru de ya din no. O hu asem a. o ka kire ni kunu no
4: dumi radi ne
3: ti o ba bi o wa ni kunu adwuma ya e wo se de osi ne nete
4: me bire
3: ene ni kunu so adwuma se ya ene so e wo se de osi ne nete
4: ti
3: e janga urade
4: amen
3: obo akoma 1 2 3 ne ma menu nyina abete ana wadi we dey mintum tran ho hallelujah ka chi mi ko pa adwuma ye ka chi mi pie ja kwadwesem no nyem dan ba didi ama obie hallelujah obatiti be menya iti mi se mema wo motra damase tra damase from anumira po adwuma 5 akotra damase a ame ya so kare ya no da so ti damase no sa mema no ifie nye
4: nye do na
3: Job chapter 19 verse 17. So go Job 19:17. Bible no can say me. Job chapter 19 verse 17.
4: I say, me yam po kire ho me.
3: Aha. O say na yiri mpo
4: kire ne ho me.
3: Job, o say e hia no no. Na na yiri mpo. Ukonya wo ba ti say ya. Ti say Job yiri we ya. Hallelujah.
4: Oh.
3: And adokro obema waso ayese. Obema waka isili sa. Abla 1 Corinthians chapter 7 verse 4. 1 Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. Kai wo. Yan sha simbi. Bien ntem.
4: 1 Corinthians chapter
3: 7 verse 4 to 6.
4: Verse 4 to 6.
3: Should I miss say?
4: O say. Ojire inni ono ara ni nipadua so tumi.
3: Sister what ya shame no?
4: Namum.
3: Ayire ni ni nipadua so tumi.
4: Namum okunu.
3: Okunu.
4: Sara so na okunu inni ono ara
3: so. Ono si nipadua so tumi.
4: Namum.
3: Namum ayire.
4: Amum fa mo ho enkame mo ho.
3: What is? Oba walefo. Ya. Edura na do a. Okunu pe baabi awura. Eje se osan check ansa.
4: Ei.
3: Eje ntuma wan to ama wonti. Eno ma washa akoda abontire so akohoma bia wa nya ne ne wati asem no oba walefo ose mo mfa mo ho nkame kame mo ho mo ho
4: gise
3: gise
4: mu banu apene so sem betena ho mre kakra
3: gise mu mienu apene so hallelujah
4: mre kakra
3: hallelujah
4: amen
3: wati asem no because uko Proverbs chapter 30 verse 19 tie na tie na tie na tie ne pa anopa sha utie mi a oba walefo Emba usuba anyeti se dilala. Sister utie mi emba usuba anyeti se Job yire. Emba usuba anya at Genesis chapter 39 no put it fire. Emba if usu emba wabla bom
4: bi Rebecca.
3: Aka we aka we anka anka me anka anka ofa Esther.
4: Esther.
3: Awukire baaye no. Esther de ne kra to ho. Emba abusia no. Sala yire yentem. Oh Abraham yire sala.
4: Sara.
3: Ya oba walefo anya wukunu nti. Hallelujah.
4: Amen.
3: E kwa busum ba kunni. Na otwemie nsani, na otwemie nuni. Hallelujah.
4: Amen.
3: Ukunu tumi mpega. Tie. Proverbs 19. O se say.
4: Proverbs chapter 30 verse number 19.
3: O se say.
4: O se akode akwan.
3: Akode akwan.
4: E da wiem.
3: E da wiem.
4: Owo kwan.
3: Owo kwan.
4: Obutan so.
3: Awo butan so.
4: Ehyan kwan.
3: Ehyan kwan.
4: Apum.
3: Awo pum.
4: Na obarema kwan.
3: E na barema so kwan.
4: Da ababa.
3: E ne ne yire ho. Hallelujah.
4: Amen.
3: O fa English Bible na. O se kode akwan wo wiem.
4: Wiem.
3: Owo kwan da butan mu. Shape kwan da poso. E na barema so ne kwan. Barema walefo ne kwan.
4: Da ba.
3: Ada ne yire ho.
4: Yire ho.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Sha quotation we kuku se ku pese. Isakan urade.
4: Amen.
3: Sister Wati, eti anadwo na wodi wukuru fa sa kwan we so no. Wa pause ne wukunu. Wo kunu kra. Ne vim odi be kwa adwuma. Ni bibia na dwene nyina sey.
4: Sey no.
3: O pa de anya de. Ade wo biabiem. Opade a oba pade afiri ne kunu a.
4: Se ye de giade.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Ande o se ye de giade. Ne saka wie pe no abo crossing. Se Proverbs chapter 31 asema wo ka kire wo. Verse 10. Proverbs 31 verse 10. O se sey.
4: Proverbs 31 verse number 10.
3: O se sey.
4: E ti fi asema o sey. O yere pa ayeye.
3: O yere pa. Sister, o ka ho ana. Mami a wutie me. Hallelujah. Ukuru ye rewe adwuma obekọ pension aji ni rewe sika nyina na ade bi store. Ene no ma ye otum kotogotogo.
4: Kodi bai.
3: Ene ukuru aso ayeshi. Hallelujah. Ene ukuru kura frewa otum ofra ora diasem.
4: Penitent.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Bible say oyire pa. Why no wedding?
4: Or say, let's number 10.
3: Uh-huh.
4: Or say,
3: or you're a
4: pa. Or you're a pa.
3: Uh-huh.
4: Why no benya?
3: Why no benya?
4: So no boy is slim.
3: No boy is slim.
4: Uh-huh. Uh-huh. Na ukunu akuma danso.
3: No kura kuma ya diya.
4: Danso.
3: Ah! Or Jenny Nukunu, Nukunu kwa Jumano or Maya. Hello, darling, when I'm here, oh, by Yaden and the watchers are Yen Temple of Ye, Barbara say, or your papa no, Nukuna Koma, and Danesu.
4: Nessia the idea in Yano.
3: Hallelujah,
4: amen.
3: Tianyepa, verse 26, you know,
4: verse number 26.
3: Ah, what you say?
4: Obiena Nunyansum,
3: or your papa, Obiena Nunyansum.
4: Now, Adoye,
3: Adoye, what's that you couldn't tenace? No, catch any kunu say, oh, man, oh, mammy, hallelujah. Into Fena man, oh, mammy. Oh, sister, ya, nukuno. Matisse, yes, say, one more chill, one pass, you say, yes, oh, sister, ya, cry, yale. Hallelujah.
4: Amen.
3: Baby, become my womb.
4: Oh.
3: What is them? What's your way? The papano, where you're the papano. Hallelujah.
4: Amen.
3: A doyen church,
4: I want to tell
3: you, be out a chill crutras and watch the children. Hallelujah. Nimia bear my yale. Where the assistant, no one, yes, how? No, mammy, bogate, nobody. I do. No, Kunu, mammy, bomudia. Okunu, ya bomudia. Okunu, bomudia.
4: I'm also so.
3: Eh monso so mo di fie ha yi kwai we kwada we ba be ma unim se ofriduam ofriduam eni pa na wu no eni pa na hwae no sister wutie me manya dufu ni pa fo ni brefo sa me si me nim oba papa bi a owale ni kunu ni kunu di na kotena busua fie nanso sister ni nyantoko a hallelujah
4: amen
3: Nkoma no mi na begina na chika kire o munu abaya man se umum na befrifia anya kwia oba papa no no twaso ka 2028 ni mfa mpembo
4: o se
3: kire ya betwaso
4: obie na no nyansem
3: oya oyere pa no obie
4: na
3: no nyansem
4: na adoye tachire ma wo
3: adoye tachire ma so won tachire ma so
4: onche ni fiefo okra ne ba
3: ehe
4: na oni eni ho edua
3: oni eni edua ni
4: na emma sorry
3: aha
4: na ofra ni nhira
3: aha
4: na okrunso
3: okrunso
4: oyin ayese
3: ni okrunso oyin ayese hallelujah otwaso ho ho se o yirepa otene ni nsa so tadua mu otene ni nsa ari en
4: so tadua
3: en so tadua mu tadua otiasie chese edura na dua ni kurum mo emmo